سلو هولانو هوريني عزيزم لكردستاني غورو لهندران من آوستام ارا ازگي دنگو رنگي اي بيسينا لناواندي اوروپا ولاتي اوتريش ريك لشاري كلتور روشن بريگرات سوا بو خزمت به هنر كلتور و زانسي كردي پیشکش دکرت ازگي اي بيسين تاك ازگي كردي بلاين و سربخوي لأوروپا كدنگي بفرمي لراديو هلسنكي سر به فرکانسی 92.6 بلاد کرده و رنگی لسر وبسایتی abc.net لبردسته بید. اما هیوادار این اوتیده کشین ازگی abc ببه بخال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی تا کمم کاته و. هاوریانو حوالانی عزیز،

داگیر کر به فشار و زختی دست کرده و دوری داوا. لیک من دایوا بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرسکی رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه با کویل کردینی امیان بکرهنه. پیک و چوین دیوخانی شعر و گارانی لای ما مصاحیمنو حاجی قادر و بیرمندانی هچوار پرچی میوان بون. لبلان که او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ بسنگ پارست. گرای نو با محبات و هرمه لای سمکوی شکاکو عشیرت خارمانکانی منگورو سردشت و پیرانشار. پاسی ازاری تخت قاپو نشته جه کردینی زورم لی من کرد. خمبار بوین باوی سر کردکان من بفیال شهید بون. لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زانی من چون رزاشا دیویست می جوی زاگروس لیل بکت. باسی برین بیکو تا یکانی چالدران و لوزان من کرد. چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامه کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد. لأیوانکی خاطو روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیل سلمان دولا بریز عبدالله و جلان و دواتر حاتی نو بروش حالات. لامیر و خان و دربگو گیشتین به سردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم. چوین سرشی و بستام و مریوان او شونانی پاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو. لرسترانتی میکنوز مومک من بو دکتر قاسم لو دکتر شرف کندی دا گیرسند. لکوتایی دا بلدائک بونی جینای کردن او فریشت پاکی بو به سمبولی ابدی بوری کی برز و هاتین و گورپان همو من دست من لناو دستی یک ناو هاور من کرد. روژاوا روژ حالاتا کردستان یک ولاتا.

هوريان لقلم بن بدوين حلقي ام ورزا بيكو ازمون بكين سردمي سيدرزاو راپريني درسيم 1937 و 1938 دكويتا خولي يكم يان قوناغي كوتاي راپرين نتوي كلاسيكان لباكوري كردستان بو اوي ميجوكا بوردي لمشك من در ربخين دتوانين باكوري كردستان دابشكين بسي خولي سرهيدا که سیدرزا للوتکی خولی یکم دابو. خولی یکم سردمی راپاری نگورکن 1923 تا 1938 ام خوله ریک دوی دامزراندنی کمار ترکیه دستی پیه کرد. لمخواناغه دا کردکن به شیوه اشایری آینی و نتوی دجی سیاستی ترککن راپارین. سی ویسکی سرکی ام خوله بریتین ل راپارین شخص عیدی پیران 1925 که زو سرکود کرا راپرینی آگری 1930 به سرکردهیتی احسان نوری پاشا کماری ارارات راپرینی درسیم 1937 1938 به سرکردهیتی سید رزا اما دوائین چخماخی ام خلبو بشکستی درسیمو لسی دردانی سید رزا ام خلکوتای هاتو باکور کوت نو بدنگی کی مرگ براوا. خولی دوم سردمی قناغی بدنگی 1938 تا 1970 کن. ام خولا نزیکی 40 سالی خایند. دوی کمال کجی درسیم حکومتی ترکیه واید زنی پرسی کرد نجراوا. لم قناغ دا هیچ روشی که چک داری گوره نبو. تنیا هندیک جولانوی خوندکاری و روناک بری نهینی دروس ببون. خولی سیم سردمی شورشی ایدئولوژی پککا 1978 تا ایسا ام خوله به دامزراندینی پارتی کرکارانی کردستان دست پیده کد جیوازی ام خوله لگل سردمی سید رزا اویا که چیتر راپرینکا ناوچهی و اشایری نبو بلکو بو به شورشی که ایدئولوژی سرتاسری

که همو با کوری گرتوتاوا خالی هاوبشی سید رضا لگل خولکانی تر هرچن سید رضا سر به خولی یکم بو بلام کاریگر یکی گیشت خولی سیمیش استا لبا کوری کردستان سید رضا وک باوکی روحی برگری دبین رید و تبنا بانگکی من چوکم دانه دا بوت دروش می گنجانی امروی باکور لا خبات سیاسی و مدنی دا وقت چالاکوانی که مدنی دم هویت امباسا و برو جینم سید رضا کتایی خولیکی میجویی بو بلام هوین بو با دست پی کردنی خولیکی نوی باکوری کردستان لو سردم دا سنگری یکمی پرستنی بونی کرد بو کاتک دولتی نوی ترکیه لسر بنمای یک نتوه، یک زمان، یک ولاد دامزره، یکم قربانی ام فکره، کرد بو. بو اوی ام چخماخه باشتر تیبگین، دبیت سیری ام سیاراس تیبگین. گورین استراتژی لإسلامی و بونتوهی. پیش اتاتور کرد خویان به براو هاو آین دزانی، لچوارچیوی دولت عثمانی دا بلام، کاتک ترکیه بو با دولتی که نتوهی تون رو، کورد تیگهیش که چیتر این نایان پارزید. راپاری نکانی باکور وک شیخ سعید و آگری و دیرسیم یکم حول بون بو اوی بلین ایم وک نتوی اک دمانویت بجین. نکتر نوک پاشکو یک. برگری کردن لکسایتی کردی. اوکاتی دولتی ترکیه تنانت ناوی کردیشی قدقه دکرد پیانده گوتن ترکی شاخاوی راپاری نکی سید رزا و اوانیتر تنیا بو خاک نبو بلکو بو او بو رگریب کن لوی نوکانی دا هاتو میشکو زمانیان ترک بکریت اما او چخ ماخیه یا لی ندرا بوایا رنگ استا زمانی کردی لباکور بتواوی فوتا بوایا لرده پرسیار سازبت آیا فکریان دروس بونی دولت بو میجو امان پیدالت بلان بفورمکی سرطایی بو نمونه لراپرینی آگری دا لسال 1930 کردکن کماری عرارتیان راگیند. آلاین هبو، روجنامهین هبو، حولیان داده وقت دولتی که سر بخو بناسرین. اما نشانی داداد که کرد لباکور زورزو لخونی خوبره و بریه و هنگاوی نبرو سر بخویی. هاوریان، باکور وقت پشکوی کوابو لجر خوالمشی میجوده. هرچن راپاری نکن بخوین سرکوت کرن بلام، او چخماخه وایان کرد پرسی کرد بیت ناو نقشه سیاسی جهان. اوان نه انتوانی دولتی که جغرافی دروس بکن بلکو دولتی که فکریان لمشکو دلی کرد دا چند تا استاش لیدانی هیا با سر بخویی. ویسکی ارارت 1927 تا 1930 ویسکی یکی اجگار گرینگا. چونکه یکمین حول جدی کرد بو با دروس کردینی دولتی که مدرن و سیستماتیک لباکوری کردستان دا. اگر راپرینکی شیخ سعید زیادر رهندی آینی پیو دیار بو بید کماری ارارات تواو نتوییو رک خراو بو چیزی چی کردن

کمر للاین رکروی خویبون و دامزرا. خویبون یکمین پارتی نتوی کرد بو که روش میرانی وک بنمالی بدرخانکان و افسر سربازکانی تیدا کوبون و اوان دانویست کشی کرد لشار حوزایتی و بگورن بو شرشکی نتوی. احسان نوری پاشا اندازیاری سربازی. سرکرده سربازی کمر که احسان نوری پاشا بو که افسر کی شارزا بو لسوپای عثمانی دا او توانی سوپای کی ریک خراو بو کمر دروس بکد. آلای کردستانی لسر لوتکی چیای آرارت حل کرد بو. کمر دستور و یاسای هبو. روزنامه تایبتی خوی هبو وک روزنامه کری آگری. پیوندی دیپلوماسی لگل ولاتانی دراوسی و اوروپا دروس کرد. با چی آرارت چی آواز بو؟ اما تنیا راپرینه کی ناوچهی نبو. خویبون حولی دده همو کرد یک بخد. با یکم جار کردکان لسوریا و لبنان و پاشکانی تروا هاوکاری دارایی و سیاسیان با آگری دنرد. آرارت بو به هیوای که نشانی ده کرد دتوانید ده مزراوی دولتی هبید. با چی روخا پلانی هاو بش. ترکیه به تنیا نیتوانی آرارت بروخیند. شکستی آرارت به هوی امدوخالو بو. ریکوتنی ترکیه و ایران. ترکیه پرچه یک خاکی لناوچه یوان ده به ایران. لبرانبر ده ایران ریگه ده سپای ترک لپشت و واته لناو خاکی ایران و دوری چیه ارارت بگریت و گماروی کردکان بدات. بدنگی نیو دولتی. هز جیهانیکن بر جواندیان لگال ترکیه نوی ده بو. باید چاویان لأس او کامل کجی نوخاند که لناوچه زیلان و ارارت روی ده. وکو اکامی میجوی با ایما کماری ارارت پیماندالد کردکاتیک ریکخراو وک خویبونو سرکرده شارزا وک احسان نوری پاشای هبید دتوانید گورترین زلهزی نالچک بهجیند. هاوریان کماری ارارت وک او بروس که یوابو که لطاریکی ددروشای و اگرچی تمنی کرد بو بلام با یکم جار آلای کردستان لسر لوتکی چی اکان چکای و و جهانی ود که کرد تنیا کمالک خیال نین بلکو نتویی که خوان پروژه دولتن. لوکات دا که کماری علارات لسال 1927 تا 1930 دا مزرا رزاشا شای پالوی شای ایران بو اوکات او دا مزرینری زنجیر فرمانداری پهلوی بو و دا سالات که زور تندو مرکزی هبو. رول رزاشا لروخاندنی کماری ارارات تا زور یک لاکرو و لهمان کات تا با کرد تال بو. لیرده چند خاله کی گرینگ هیا. گورینی خاک، پلانی استراتژی. رزاشا و اتا ترک پیوندی کی نزی کیان هبو و هر دو کیان دیانویست دولتی کی نتوی مدرن و یک دست درست بکن. بو اوی کماری ارارات تیک بشکنن، رزاشا رازی بو باوی ناوچه بچوک آگری بداد به ترکیه لبرانبر خاکیک لناوچه قطورو بارجن. ام گاری نویا رگای دا به سپای ترکیه کچیه ارارت گمارو بدن ولی دیوی ایران و رگای حتوچو لشورشکی را کردکن بگرن. هاوشیوی لبیری کردنو دا. رزاشا همان سیاستی اتا ترکیه بو لبرانبر کمین نتویه کنده. اویش وک اتا ترک دستی کرد با قداغ کردنی جلو برگی کردی، تندو تول کردنوی سنورکان با ریک کردن لجولانوی کردکان، سرکود کردنی سروک خوزکان لراجالات کردستان وک سمیل آغا. کتای سمکوی شکاکو پیوندی با آراراتو. لو سردمه دا که رزاشا خریکی پیلنگیری بو دجی آرارات، هر اویش بو که اسمایل آغای سمکوی بفیال بانگ هیش کرد با شنو با گفتگو و لوی شهیدی کرد. 1930 اموای کرد که پیشینه برگری کرد لهر دو دیوی سنور با کورو روشحالات پیکو لاواز بیتو بشکت. وک میجو پی مندلید که کرد زور جار قربانی رکوتنی جمسرکان بوا. رزاشا و اتا ترک هرچند در رنگ لسر زور شد کشیان هبو بید. بلام کاتیک مجارکه بو به دولتی کردی زور زو بون به یکو
خاکیان پیک و گوری و تنیا بو اوی کوماری ارارات بروخین. اما نشانی داداد که جغرافیای کردستان همیشه و کارتکی ماملا لنیوان تارانو انقره دا بکار هین راوا. لیره دا پرسیاری که وروژی نرساز دبید. آیا پیتنوایا اگر رزاشا هاوکاری ترکیه نکردایا کوماری ارارات دیتوانی ببیتا یکمین دولتی سر بخوای کردی که تا استاش بمینیتوا یان خود فشاری نیو دولتی هر دبو بخوای روخانی. کاتک پرچکانی میجو وک پزل دخین پال یکتری تی دکین که شکستی کرد زور جر بخوای لوازی پیشمرگ نبوا بلکو بخوای جغرافی سیاسی و بوا. اگر رزاشا هاوکاری اتا ترکی نکردایا دوخاک به تواوی دو گردرا با کمیک ورتر سیری امبایب کین. کشه ای اگری بچوک. چیه اراره دو لوت که هیا. اگری گوره و اگری بچوک. اگری گوره لناو خاکی ترکیه دایو. اگری بچوک لسر سنور بشکی لناو خاکی ایران دایا. پیشمرگکانی کماری ارارت اگری بچوکیان وک سنگری پشتوا بکرده هینا. کاتیک ترکیه هیرشی دکرد. اوان ده چون او دیو سپای ترکیه نید توانی بیان بزیند چون که دبونه بزندنی سنوری ایران. مامالا گورکی سالی 1932 رزاشا بو اوی رگی ترکیه خوش بکد با کومال کش کردنی شورشگرانی ارارت رکوت نامه سنوری لگل ترکیه واجو کرد که تیدا ایران دستیل آگری بچوک حال گرتو دای به ترکیه لبرانبر دا ترکیه نوچهی باره جنیده به ایران. اما وای کرد که سپای ترکیه به تواوی دوری سپاکه بگریتو کردکان گمه رو بداد. احسان نوری پاشا لیاد داشته که دادالید اگر خیانت دولت ایران نبوایا سپای ترکیه هرگز نیده توانی ارارت تجرب کد. دیسان هر لسر او پرسیاره اگر هاوکاری نکردایا اگر رزاشا به الائن بوایا وک خونک هاوکاری کردی بکردایا دولتی که بردوامی کماری ارارت دبو به جگرترین قواری کردی چون لروی سربازی و زور به هزون. گرانی نخشه دروس بونی دولتی که لباکور دبو خوی راپرینی که گوره لروشالات و باشوریش و رنگ نخشه روشالاتی ناو راست لوکات دا بورد رایا. میجوی اما لسر آگری نی پیکا چون که دجمنکان من لسر خاکی اما بازرگانین به خاکی خوی نوده کرد. رزاشا پرچه یک لخاکی ایرانی ده به ترکیه تنیا بو اوی خونی کرد لناو ببات. اما پیماندالت بودا گیر کرن خاکو سنور گرینگ نیا. اوی لای اوان گرینگه اوی یکا قواره یک بناوی کردستان درست نبید. اما زور گرینگه بو تیگیشتن لوی بو چی استاش دوی 100 سال ایران و ترکیه لسر پرسی کرد همیشه دگن ریکوتن. سر رای اوی لسر هموشتی که ترکیشه انه بید. هوریان اوی لمیجوی آگری و ریکوتنی نیوان رزاشا و اتا ترک فیری دبین وانه یکی سرد و ببزیانه ریالیزمی سیاسیه. کاتیک دولتکن خاکی خوینده گرن و تنیا با تیک شکندنی جولانوی نتویی او پیمان دلید که لحوکشی دا گیر کریده سنورکان هنده ترس لگورانی هاوسنگی گرینگنین. ایمالی رده باس لرقی که کس نکین بلکو باس لسیستمی که برجواندی هاوبش دکین. با دا گیر کر کردستان تنیا خاک نیه بلکو بوشایی که جنوپولیتیکه اگر پر ببیتوا تواوی او نظم سیاسی که دوی جنگ جهانی یکم دروز ببو تیک دچید. بایا دبینین دوای 100 سال سر رای او همو کش مذهبی و آبوری و سیاسیانی نیوان تران و انقره خالی کوکره و همیشه یک شد بوا. ریکوتن لسر هر جور قوار سازی که کردی. ام هاو پیمانی ننوس روا پیماندالت که پرسی کرد چیتر پرسی که لوکالی نیا. بلکو پرسی که نیو دولتیه لسر هیالی بر جواندی زلهزکان دروات. اکامی او همون خوان و خباته گیشتن باوش یاریه یکه. هیز لسر میزی گفتگو رنگ دانوی او ریک خستن و وش یاریه یکه لناو کمالگا دا هیا. اما کاتیک دتوانین او هاو کشه بچرینین که
تی بگین سربخوی تنیا آلاو سنور نیا بلکو پیش هموشتیگ سربخوی فکریو دربازبون لو شر درونی که داجیر کر بو ماوی صده یک لمشک منده چندو یتی میجو تاقیگه یکا نک بو گریان بسر را بردودا بلکو بو دو زینوی او درزانی که دتوانین لیانو برو دهاتو بروین کتای ام ورزی پودکست کمن کتای گرانی ایمنی بلکو سرطای پرسیار کردنه لو بلگ نویستانی که سالانی که زور وک راستی به ایم فروش راون سپاس بو هاوریتی تن لمگشتم میجوی و فکریه دا تاورزی که ترو مجاری که نوی همیشه وشیارو با امید بن من آوستابوم چالاکوانی مدنی و روزناموانی لرادیو ای بی سین رادیوی ای بی سین بشیوی یک فرمی لستودیوی رادیوی دنگ اوروپا لاتریش همو یک شمبه یک کاتشمر سیانزه بکاتی اوروپای ناوندیو پانزه بکاتی سنی سربرز دبیت میوانی مالکان تن بو اوی امگشتمی جوی فکریه با کوالتی برزو بشیوی یکی شایسته بگات بردستی اوا استا اما خریکی کار کردن لسر مونتاژ و ادیتی ویدیو کن و آماده کردن فایل کنین. لذا هاتو یکی نزیکتا همو القکان بشیوی ویدیو لمال پری abc.net و لهجمار کن من لسوشیال مدیا بلاو دکینوا. هر وها فایل pdf کنش آماده دکرید تا وک سرچاویک لطن بمینتوا. لرگی پیج کن منوا اگداری کاتی بلاو کردنوایان بن. مال آواو، کردستان آودانو، ملتی کرد شکومند.